mwana na ngai. Nebisa kio kote kabo moina li koli ambongo tompe lo kumwa moki oyote. L'homme ne vivra pas que du pain. Bonio mi komi si bolole alo linge oyo yomo tona pesa kanyosu. O komi tiko bete la mpasi na yoma boko. Tala ndenge ba komisio mobini ya dzoba li kola kozanga di serenement.